0: Ako je Hristiforu Žefaroviću pripala uloga da prvi među srpskim slikarima raskine stege već okoštale vizantijske tradicije? Iako je Češljaru i Teodoroviću nešto kasnije pripala čast da uhvate korak sa nekim od tokova savremenog slikarstva, Konstantin Danil bio je, međutim, po mnogo čemu prvi među našim molerima.
1: Svojim delom bio je ne samo umetnik evropskog ranga, već i čovjek koji je s pravom izborio u svojoj sredini najviši ugled.

0: Božidar Kovačević je za Danilova platna rekao da su rađena božanstvenom rukom ljupkog Rafaela. Prve kritičke sudove dao je Pavle Lagarić, da bi se posle Drugog svetskog rata tekstovima Pavla Vasića, Miodraga Kolarića i naročito Dejana Medakovića na odmeren i smiren način prišlo slikaru iz Velikog Bečkereka.
1: I tako, zahvaljujući istraživanjima koja ni danas ne prestaju, pred nas izlazi iz tame minulih stoleća umetnik Konstantin Danil.

0: Dve godine su značajne u životu Konstantina Danila.
1: Prva je 1827. kada je prešavši u Veliki Bečkerek prilikom slikanja Stefana Karačonjija upoznao i oženio njegovu posvojkinju Sofiju Deli iz siromašne mađarske porodice.
2: A druga je 1829. godina kada ga vidimo sa kičicom u ruci gde mala pančevačke ikone.
0: Celog svog života ostaće Danilo opsednut visokom i punačkom plavokosom ženom, čije su svetle oči imale nečeg anđeoskog. Uzimao ju je neretko za model svojih bogorodica, Jestira i Rebeka, a u najsrećnim trenucima i za zahvalni lik dvaju portreta.
1: Smiren život pored te žene omogućio mu je da se sav preda slikanju.

0: Slava koju je stekao pančevačkim templom, na kojem je, iako bez iskustva, ali uz pomoć predložaka dao maha svojim duboko usađenim kolorističkim sklonostima, brzo se raširila čitavim Banatom.
1: Od tada, za redom, polako i nekako pipavo, ali istrajno i za velike novce, kretao se Kinstler Danil od Pančeva pa preko rumunske crkve u Uzdinu do Temišvara i Dobrice, da bi 10 godina pre smrti oslikao i ikonostas u selu Jarkovcu.
2: Već davno je zapaženo sve bitno u vezi sa Danilovim crkvenim slikarstvom. Nastalo iznenada u Pančevu, gde je uostalom doprlo do onih visina koje Danil nikad docnije nije domašio, to slikarstvo imalo je neke vrednosti koje njegovi savremenici nisu imali prilike da sretnu u svojoj sredini.
0: Bez trunke onih umeća koje je doneo sa sobom nazarenski pravac, stran po mnogočemu Konstantinu Danilu, ikone Pančevačke crkve pružaju obilje podataka o slikarskom postupku našeg umetnika.
1: Bio je nevešt u slikanju većih kompozicija, kao i svi oni koji pravog školovanja nisu imali. Bio je i rođeni kolorista. Umeo je da istakne sve svoje vrline, koje su se ispoljavale u islikavanju detalja, u psihologiji ličnosti i naročito daru za predstavljanje tkanine i nakita. Pančevačke ikone Sretenje i Vaznesenje to najbolje potvrđuju.

0: i odreda zapažaju da se u tom stvaralaštvu mogu izdvojiti tri celine.
1: Prva traje do 1832. Druga do Mađarske bune. I posljednja treća do 1873. godine. Zanimljivo, dok je u svom crkvenom slikarstvu rađenom u duhu pravoslavne ikonografije trpeo utjecaje baroknog nasljeđa, dodajući pritom uvek nešto svoje u portretima, Konstantin Danil je čvrsto na pozicijama svoga vremena. Tu je Kinstler uvek u tokovima Biedermajera.

0: Kao po nekom pravilu, naš umetnik slika na platnima malih formata na kojima njegovi junaci i junakinje postavljeni u neki imaginarni prostor kao da izbijaju iz sumraka. Podjednako dobar i kad treba da izobrazi muškarce i onda kad predstavlja žene, Daniel, pored toga što je vanredan psiholog, uspeva da nam dočara i sve one detalje kojima je portretisani ukrašen, od svilene tkanine preko krznenog okovratnika do, recimo, nakita.
1: Do 30. godina 19. veka Daniel slika u maniru bečkih slikara, a prisutna su i sećanja na boravak u ateljeu Arse Teodorovića. 8 portreta članova porodice Jagodić, zatim obraz generala Mihajlovića ili slika igumana Vojlovice, Teodosija, drugorazredne su vrednosti u odnosu na portret arhimandrita Pavla Kengelca.
2: Na tom portretu su izražene sve najbolje Danilove osobine slikara i čoveka i onda nije nikakvo čudo što ta slika zaslužuje tolika priznanja. Bio je to, nema sumnje, više nego dobar početak. Okružen materijalnim blagostanjem i živeći u srećnom braku, Danil u narednih 20 godina stvara izuzetne portrete. Bez sentimentalnosti, na način dotad nepoznat u srpskom portretnom slikarstvu, mala on svoje junake, svoju Sofiju i najzad sebe lično.

0: Postigavši fizičku i duhovnu zrelost između svoje 40. i 60. godine, u trenucima kada je oslobođen briga u oslikavanju ikonostasa, radi portrete koji su sve bolje izvedeni.
1: Tu su redom istoričar Šviker i žena mu, zatim gospođa Teteši, srbijanski ratnik Vojvoda Knićanin, pa gospođa Gutman i njemu verovatno najdraži lik Sofije Deli i njegov autoportret. Već nabrajanjem imena lako je zapaziti da je reč o predstavnicima višeg društva.
0: Uvek zakopčan i odmeren, na način viđenih Španaca ili Holanđana, slika portretisane, usuđujući se da, kao na portretu voljene žene, ostavi i neke delove nezavršene. A to je, priznaćete, najteže svakom umetniku.

Ako se sagleda sve što je naslikao Konstantin Danil i koliko je uzan krug njegovih inspiracija, jer sem oltarskih pregrada, nekoliko pojedinačnih ikona i oko 50-ak portreta, u tom jednoličnom i tematski oskudnom stvaralaštvu ostaje još jedino ona besprekorno izvedena mrtva priroda što se čuva u Narodnom muzeju u Beogradu, koja iskače iz spomenutog okvira.

Konstantin Danil umro je 25. maja 1873. godine u Velikom Bečkereku, današnjem Zrenjaninu.

Završena je emisija Kod dva bela goluba. Tekst je napisao Miodrag Rogić, istoričar umetnosti. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Caci Mihajlović, Aleksandra Bijelić, Milena Borčanin, Predrag Tomić, Dobrivoj Trivković i urednik emisije Milja Milosavljević-Matijević.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: Danas je 24. jun, a iza nas je bogata istorija. Krenimo od umetnosti. Na današnji dan 1901. godine u Parizu je otvorena prva izložba tada 19-godišnjeg španskog slikara Pablo Picassa, koji je tada živeo u siromaštvu u svom čuvenom parijskom ateljeu. Izložba je okupila svega 50-ak posetilaca, ali kritika je odmah prepoznala njegov talenat, što je bio početak jedne od najvećih umetničkih karijera 20. veka. Picasso je kasnije postao jedan od osnivača kubizma i autor čuvenog dela Devojke iz Avignona, a njegove slike danas vrede milione dolara. Sa druge strane sveta, današnji datum je važan i za veličanstvene ptice. 24. jun se obeležava kao svetski dan roda. Ovi simboli sreće i porodične sreće, poznati su po svojoj vernosti partneru, imaju danas baš svoj dan. Od istorijskih događaja izdvaja se 1497. godina, kada je italijanski moreplovac u engleskoj službi John Cabot doplovio do obala današnje Kanade i proglasio taj deo Severne Amerike posjedom engleske krune, što je bio prvi evropski kontakt sa tom obalom još od vikinga. A današnji dan je prilika da stvorimo i nešto novo. Bilo da je to prvi korak ka nekom snu, osmeh koji poklonimo prolazniku ili jednostavno trenutak za sebe.

0: jutro.
1: Vreme za rubriku Srpski na srpskom, u kojoj zajedno otkrivamo zanimljivosti našeg jezika i rešavamo nedoumice koje često srećemo u svakodnevnom govoru.
2: Ostanite uz nas jer ćemo kroz kratku i zanimljivu priču saznati zašto je važno da negujemo srpski jezik.

prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički urednik Snežana Stanojević, ton majstor Petar Sekulić, organizatorka Tanja Nikolić-Dimić i pisac današnjeg teksta Milan J. Mihajlović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

0: Sportski žurnal.
1: Emisiju priprema i vodi Dejan Bulajić.
2: Dobar dan! Žurnal nam nudi priliku da se osvrnemo na nastup naših odbojkaša na početku druge nedjelje Lige nacija u Orleanu. U ovom trenutku odbojkaši Srbije igraju protiv Japana, u toku je četvrti set u kom Japan vodi sa 19-12, Japan koji inače vodi sa 2-1 u setovima. Podsjetimo, posle današnjeg meča sa Japancima, naš tim sljedećih dana očekuju mečevi sa Kubom, Francuskom i Sjedinjenim američkim državama. Kao i minulih dana, zadržat ćemo se i na svetskom šampionatu u fudbalu, pokušavajući da otkrijemo i neke usputne detalje koji deluju veoma slikovito. Sinoć je u Starom dvoru predstavljena dvojezična monografija beogradskog sporta u kojoj se govori o onima koji su vrhunskim rezultatima proslavili i sebe i Beograd. U prilici smo da vam predstavimo sport koji u našoj sredini nema naročiti značaj, ali ima onih koje privlači i koji se sa uspehom bave američkim fudbalom. Na tu temu nas podsjećaju kraljevske krune iz Kraljeva. Ovo je Sportski žurnal, prvi program Radio Beograda. Dobrodošli!

Kurt, pripadnica Sinti zajednice u Holandiji, koja će govoriti o sudbini Roma i Sinta tokom Drugog svetskog rata kroz priču o tragediji svoje porodice. Urednik i voditelj Gordana Nešović. Sledi repriza emisije Na talasima zdravlja, a potom do dnevnika koji je u 22 časa možete slušati hitove narodne muzike. Od 22 časa i 30 minuta emisija klasične muzike Susretanja. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Etnika. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na platformi RTS Planeta.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate najnovije izdanje Svete Roma. Tokom nemačke okupacije Holandije u Drugom svjetskom ratu, Romi i Sinti bili su izloženi progonima, hapšenjima i deportacijama. Nacisti su ih smatrali asocijalnim elementima i ciljali su ih u okviru šire politike rasne čistoće. U maju 1944. godine sprovedena je velika racija širom Holandije u kojoj su lokalna policija i nemačke vlasti uhapsile više desetina romskih i Sinti porodica. U kampovima kao što je Westerbork organizovani su privremeni smeštaji za uhapšene Rome i Sinte pre deportacije u nacističke logore. Danas se u Holandiji održavaju komemoracije u znak sećanja na ove žrtve, ali potomci i dalje ukazuju na nevidljivost njihove patnje u javnom pamćenju. Jedna od njih je i Sheila Meinhardt, pripadnica Sinti zajednice u Holandiji. U današnjoj emisiji govori o sudbini Roma i Sinta tokom Drugog svjetskog rata kroz priču o tragediji svoje porodice. Predstavljamo roman Crni leptir romske autorke Kibe Lumberg. U svojoj knjizi ona razotkriva ugnjetavanje Romkinja u zajednici Kale u Finskoj. Ostanite uz Svet Roma i ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.

0: su ih poslali u logor Westerbork. Johan je već bio uhapšen 9. maja sa još 6 sinti muškaraca i odveden u koncentracioni logor Amersfoort na prisilni rad. Ovih 7 muškaraca, uključujući i Johana, trebalo je kasnije da budu prebačeni u Westerbork, a zatim u Auschwitz. Međutim, kada su stigli, propustili su posljednji transport i odmah su prebačeni u SS koncentracioni logor Kalfuc, gdje su ponovo korišćeni kao radna snaga. U međuvremenu, Marija, njena dvogodišnja ćerka Helena i ostali rođaci nalazili su se u romskom logoru u Birkenau. Samo 3 dana nakon racije, 19. maja 1944. deportovano je 245 Roma iz Westerborka u Auschwitz. 245 Roma were
1: deported from Camp Westerbork to Auschwitz. Veliki broj deportovanih činile su žene sa decom. Kako Sheila kaže, putovanje do Auschwitza bilo je zastrašujuće. Bez hrane, vode, u drvenim stočnim vagonima, zbijeni jedni uz druge, bez predstave kuda idu i zašto. Not knowing why
0: and what would happen to them. U Auschwitz su stigli 21. maja 1944. i svi su registrovani u takozvanom Cigojner lageru. 2 dana kasnije, 23. maja, moja baka je rodila sina Jozefa. Ćerka Helena umrla je 4. jula, a mali Jozef samo 5 dana kasnije, 9. jula u Birkenau. Baka Marija je bila u dovoljno dobrom stanju da je nacisti prebace na rad u ženski logor Ravensburg krajem jula, čime je izbjegla masovno ubistvo više od 3000 Roma i Sinta u Auschwitzu. 9 mjeseci je provela u prinudnom radu, a zatim je poslata na marš smrti. Kada su je saveznici oslobodili, Crveni krst ju je vratio u Holandiju, u Eindhoven, gdje se nakon mnogo vremena ponovo srela sa suprugom Johanom. Uprkos ogromnom bolu i gubicima koje su pretrpeli, posle rata su dobili još 11 djece, među kojima je i moj otac, tata.
1: Sheila kaže da je istorija genocida tokom Drugog svjetskog rata i dalje deo naše svakodnevice. Bez obzira na poreklo, kulturu ili veru. As a third
0: generation child, kao treća generacija, osjećam unutrašnji poziv da govorim o tome koliko holokaust i dalje oblikuje živote ljudi. Moj put je počeo kada sam na jednoj izložbi naišla na prezime Meinhardt među dugačkom listom imena. Vidjela sam imena Eva Meinhardt, Ludwig Meinhardt, Kaspert Meinhardt, Meinhardt, Meinhardt. U tom trenutku vrijeme je stalo i tada sam duboko osvijestila svoj identitet i poreklo. Bio je to šok, ali i potvrda. To se dogodilo i ne sme se ignorisati. Nakon toga počela sam da otkrivam više o sebi, o svojoj prošlosti, o svojoj porodici. U tom procesu otkrila sam da mi slikanje pomaže da obradim unutrašnje rane i da umjetnost koristim kao sredstvo za izražavanje i izlečenje dubokih trauma.
1: Kroz svoj umjetnički rad i rad sa mladim Romima i Sintima, Sheila pokušava da osnaži nove generacije i pomogne im da se suoče sa traumom koja se prenosi sa kolena na koleno. Today we live in a time
0: of need fulfillment. Danas živimo u vremenu ispunjavanja potreba, otuđenih odnosa i ekstremne individualizacije, svako za sebe filozofije. U tom procesu javlja se nova zavisnost. Društvo je surovo, mladi sve više shvataju da moraju sami da se bore za opstanak i da ne mogu da se oslone na druge. Zato je novim generacijama potrebna naša podrška i vodstvo. Danas je ključno da se ne zatvaramo pred zlom, da ne ćutimo, da ne plivamo nizvodno. Ja biram da govorim, da prekinem tišinu i da to prinesem da se generacijske rane konačno počnu lečiti. Unconsciously passed on
1: can find healing somewhere. Sudbina Roma i Sinta u Holandiji tokom Drugog svjetskog rata obeležena je progonima, hapšenjima i masovnim deportacijama. Ovo nasilno brisanje čitavih zajednica ostavilo je duboke generacijske traume koje se i danas osjećaju. Uprkos preživelima i naporima za sećanje, Romi i Sinti u savremenoj Holandiji i dalje se suočavaju sa sistemskom diskriminacijom. nedostatak stambenih lokacija za karavane, nepoverenje u institucije i visoka stopa uznemiravanja govore o kontinuitetu marginalizacije. Nacionalne strategije postoje, ali implementacija je spora i zajednice često nisu uključene u donošenje odluka. Strah od gubitka identiteta i kulture dodatno produbljuje osjećaj isključenosti. Na ovaj način, rana iz prošlosti nije zacelila. Ona i dalje oblikuje svakodnevicu mnogih Roma i Sinta u toj zemlji.

Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1, samo narodna. Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, samo prvi narodna. Program. Samo narodna. Muzički urednik Snežana Stanojević.

U junu ove godine obeležavamo 85. rođendan Marte Argerić. Tokom karijere, duge više od 7 decenija, ova argentinska pijaniskinja osvojila je publiku i kritiku izuzetnom virtuoznošću, snažnim umetničkim temperamentom i interpretacijama koje su postale deo istorije pijanizma. Prefinjenost tona, osjećaj za boju i prirodnost muzičkog toka, osobine su koje su ovu umetnicu učinile jedinstvenom. Emisiju započinjemo njenom interpretacijom sonatine Morisa Ravela.

Bio je to izbor stavova Kreislerijane Roberta Schumana u interpretaciji Marte Argerić. Sledi delo koje nas podsjeća na njene argentinske korene i bliskost sa muzikom Latinske Amerike. Slušamo argentinske igre Alberta Ginastere.

Marta Argerić izvela je argentinske igre Alberta Ginastere. Energija i spontanost ove umetnice naročito dolaze do izražaja u delima koja traže izražajan ritam i virtuozni zamah. U nastavku slušamo Brahmsovu mađarsku igru broj 6.

Pratite prvi program Radio Beograda. U večerašnjem izdanju emisije Susretanja slušamo izbor istaknutih izvođenja Marte Argerić. Još kao dete nastupala je kao soliskinja u Beethovenovim klavirskim koncertima, a tokom karijere ostavila je niz antologijskih snimaka ovog kompozitora. Nastavljamo emisiju prvim stavom klavirskog koncerta broj 2 Ludviga van Beethovena.

Bio je to prvi stav Beethovenovog drugog klavirskog koncerta u izvođenju Marte Argerić. Sledi prvi stav klavirskog koncerta broj 3 Sergeja Prokofjeva, jednog od dela sa kojima se njeno ime najčešće povezuje. Ova interpretacija i danas se smatra referentnim snimkom u diskografiji 20. veka.

Bio je to skerco broj 3 u Cis molu Frederika Chopina u interpretaciji Marte Argerić. Podsjetimo da je upravo pobeda na međunarodnom Chopinovom takmičenju u Varšavi 1965. godine bila jedan od ključnih trenutaka njene međunarodne afirmacije. Za kraj večerašnje emisije slušamo prvi stav Ravelovog klavirskog koncerta u G-duru, dela koje na sjajan način objedinjuje virtuoznost, eleganciju i blistavi pijanistički izraz po kojem je Marta Argerić prepoznatljiva.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.